0: til fugle i hjerteværet, om de kan ønske mere rødpanden, om de kan ønske mere mouse, anton, elefant og mamma.
1: Nu